0: gozatzen. Politiko xalo deko pasarrin jaikua.
1: Euskalduna naiz eta arraunako!
2: Hain izu, tierra, jat!